Tu sam kod Šukar Šavo Katare Jupkan de Tumaro, maj drago muzikako programo Radio Romano. A gdje sin krasu temato pa vor, känslor, primovara ke emoci sarme kaj penav. E emoci kaj okami pe kerelke semano šen, sar kaj penutve pe švedsko šip, fjärilar i magen. Papa rugian do per. Romanes nas sakade šukare sar pe švedsko šip. Ali, kodo znači ke okami pe siando lufto? Love is in the air, taj sase mišto, taj šukar, taj... Sarka je džilabilas e jupka. Taj pala kodo, a vesan da je kaver emocija, ke univares najsako do so omanuš gindojas, a emociji šajte peren pe kaver gindura, ke odujto manuškam čisikavel sako dol signalura palpale.

Tu sam kod Šukar Šavo Katare Jupkande tumaro maj drago muzikako programo Radio Romano. A gdje sam krasu temato pa vor, känslor, primovara ke emoci sarme kaj penav. E emoci kaj okami pe kerelke semano šen sar kaj penal pe švedsko šip fjärilar i magen. Papa rugian do per. Romanes nasa kade šukare sar pe švedsko šip. Ali kod označi ke okami pe siando lufto. Love is in the air. Taj sa se mišto. Taj šukar. Taj... Sarka je džilabilas e jupka. Taj pala kodo. A vesan da je kaver emocija, ke univares najsako do so omanuš gindojas. A emociji šajte peren pe kaver gindura, ke odujto manuškam čisikavel sako dol signalura palpale.